0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak ciwa Rom.
2: Jadi cuman nih pun mai. Jadi dak kita nih mentang pikir nih.
1: Pok bentang lah diwe.